0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Pío, pío, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayo en el metro, la gente parece...
6: Te ha seguido, ¿no?
3: ¡No se oye!
7: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de, que es de otra generación.
6: Efectivamente.
7: Nos va a cantar una canción muy bonita.
6: Vamos a ver.
7: Venga, dale.
6: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Viviana.
8: Por las mañanas.
7: ¿Sí, vas bien?
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na